0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine srušeno je oko 10 vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Prištine. O ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske unije za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Gžegor Zelinski. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 sati. Cene nafte na svetskim tržištima porasle su više od 2%, dostigavši najviši nivo u više od mesec dana. Američki predsjednik najavio je napad na iranski nuklearni kompleks i odbacio mogućnost razgovora sa Teheranom. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najboljih

a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP Laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.
3: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovno za ekrane. Pratite priču o najmoćnoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.